uzmi što ti srce želi. Zaboravi srce, pogledaj na sebe, nije ipak ono u što smo se kleli. A onda dođe ti najljepša žena,

svojom zorom, ja pod borom maloljetujem, maloljetujem, al ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom moja draga pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Pensate che moriría sin ti.

0: ritual.
1: Spamala moja muzika do sni.
2: Bolime, a tega ne dela vremive.
0: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual,
2: Tvoja si od najboje.
3: Aktual.
0: Dober za poslušat.
4: Dober za pogledat.

No, piše nam pa tudi Joco, ki bi rad visoko nad oblaki, eno slakovo in seveda za zvestega poslušalca, prijatelja Matija.

Nejca, Voglinca, no, prihaja pa Werner, pa Brigitta Schuller, ej, mala opala. Samo živi ritmi, tako je, živi ritmi. Ne spimo, ne stojimo, samo mi.

mat, saj ne grize več pat, viš le z njim je treba znat. Prav jo mi nikar, jaz pa bi še kar,

sé šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.